0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 21 kapitel. Ta i tær nu narskavost Jerusalem og kom til Betfake vid Oljefjallet, sendte Jesus tvær lærersvenner av sted og sier vitt her. Fær inn i bygdene som bænt fremme fyrtekon er. Her skulle tid vi ta sæma finne asen bonte og fil tjattøy. Løyse teg og leie teg til munn. Sier onkur nega vittikon, så skulle tid sige at herran hon tørvar teg. Så skal han vita sæma leta teg. Hette hente for at jeg skulle genga ut som tale vi profeten hon og sier. Sige vi døttor Sion, hikk kongur tun kjemur til tun, spekfører og rujandi og asne, af file trældursens. Læresveinan fóru så av sted og gjørte som Jesus har sagt vittar. Tar fóru etter asnen og filen og lett å klæ i sunni at dei, og han sette seg om han at dei. Og fjölten av fölksen hon brette klæ i sunni av vegin. Annor skor og greinar av trøven og strøtto tær av vegin. Fölksen som gikk undan og attan og røpte hos i Anna sonur Davids. Signavur veri han som kjemur i navn i herrans, hos i Anna og hattene. Ta i han nu kom inn i Jerusalem, kom røringur i allans degin, og de søtto, hvor hesen? Fölkje sige, hette Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus får nu inn i tempelgods og rek ut allar som selto og kjepto i templenom. Bård tarra i veksla og pening, og stålar tarra i selt og duor, kort i hann om koll. Og han sier vitt her, skriva hus mot skal kallast bønhus, men tid gjerra det til ronsmannabøle. Blind og lemin kom til hans her i templenon, og han grøtte teg. Ta i høvusprestaner og hinne skriftlært og sov underverkjene og han gjørte, og bøtnene som røpte i templenon, hos i Anna sonur Davids, og vart her ytler, og satt vi han. Høyre tog hva Jesus sier. Ta svære i Jesus taimon. Ja. Her var det aldri lys i hetta. Av munne badna og brøsta badna hever to fullkomme til låsong. Så får han fra taimon, og får ut om stegen til Betania, og gist i her til nottene. Ta i han nu om morgenen for innatur i stegen, ved han svenkor. Han sa ta fikotræ vid vegin og får ivi tilta, men fann ontsjå ati utan best blø. Ta segja han vittja, aldri i allar ever skal avvöxtur vaksa at her etter, og fikotræ i fölna i vita sem. Ta i lærersveinane sjåu hetta undra hos tæra søtto, hvordan kunne fikotræ i vita sem a fölna? Jesus sværa i taimon, sannelig jeg sier tikkun, Heva tid trygg og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fiketræi? Nei. Om tid så sige vi hetta fjall, litt i opp og kasta tid i heve, skal så vere. Og alt som tid bygge om vi trygg i bøntikkara skulle tid få. Ta i hans over komen inn i tempelet, kom og høvesprestaner og hinner eldste folksens til hans herra, medan han lærte her og søtto. Vi kvar jo myndelæga gjerst av hetta, og hvor hefur givet her henda myndelæga? Jesus sværa i taimon, Eisenni e skal spyrja tikkun om eitt. Sia tid mer til, skal eisenni e sia tikkun vi kvar jo myndelæga i gjer i hetta. Dópur Johannes her, hvian ver han av himmelle etla fra menneskjon? Ta hugsa og tær vi sér sjolvun og søttu, sia vid av himmelle, så sier han vi okkun, hvui truu tid hun ta ikkje? Men sier vi fra menneskjon, så øttast vi fyrir fölksjonon, tog det halda öll at Johannes var profeter. Tar svære hos og Jesus, vi vet ikke. Ta sier han vitt her, så sier heldur ikke etikken, vi kvar jo myndelæga i gjerrigheta. Men hva tidsi stikken? Mæver hei tvær siner. Han får til annan og sier, sonaren, fær og arbeid i det og i vingar i munnen. Han sverar, nei, i vil ikkje. Men ettersom han engrar han til å får. Så får han til hin og sier det samme. Han sverar, ja herre, men får ikkje. Hvor at heimann báun gjør du nu vilja fægirsins, tar svera og hinn fyrre. Jesus segir vitt her, sannelig jeg sier tikkun, toddlarar og skøtjur, færa fyrr inn i rujtjegods en tid. To Johannes kom til tikkara rattvois i vegi, og til tro hon ikkje, men toddlarar og skøtjur tro hon. Og ta av tid sjåa hetta, engra og tida korsni ikkje atanoa, så til tro hon. Høyri anna lukknelse. Husbøndu vær som planta i vungar, kjørte gær rundan om man, grov vungperso i honom og bygde torn. Så leia i han vungarsmånen han og får bort i anna land. Ta i nu avvokstar tog i narskaist, sendi han tænare sønne til vungarsmennene å få avvokst hansare. Men vungarsmennene tog og tænare hansare, ein benka og tær, ein dråp og tær, og ein steina og tær. Oppadur sendi han ærar tænare, fleiri enn hennar fyrru. Men tær haggreit og tæra samahott. Til endan sendi han son så en tiltar og segi, tær færa korsni at hefa viring fyrir sidemunum. Men tæra vungarsmennene sjó og sonen, sötu tær kvör vi annan. Hetta arvingin. Kome, let jo kun drepa han, så fa vi arv hans herra. Og tær tåg han, kasta han ut ur vungarnen og drå på han. Ta inn og vungarsherren kjemur. Kvæt fyrir hann að gera við hessar vungarsmenn? Það sværa á honum. Vann lukkulega fyrir hann að gera enda á hessin illgerarmónum og lægja örun vungarsmónum vungarinn som gefa honum avvöxtinu rættar tói. Jesus segir vittar, hefa þitt aldrei lýsi í skriftunum, steinurinn og í vreka að vera tæmum som byggtu yfir hann hotnsteinur. Ef harranum þetta gjörst, til undrufullt við eigin okkara. Tui sigi tikkun að rujtjegod skal vera tíkja frá tikkun og gífi tjó við ber avvöxtes. Tann við fellur og henda stein skal bróta sig sundur, men tann við hann fellur og skal hann sóra. Tva í höfusprestanir og farisearnir hordu luknils í hansara skiltu tær at hann tala um tær. Og tær hættu fegin vilja lagt hond á hann, men þær ötta hos fölkje, tog þeir hildu hann vera profet. Matthäus 22. Kapitel. Jesus tog til åra og tala i attur til tæra i luknelsen. Han segir, Rujtje himmer rujtjes er lukt konche, og gjør det brydlep, sånar sunns, og han sendi tænare sunnar ut, a bygge hinne botten og koma i brydlepe. Men þeir vildu ikkje koma. Attur sendi han ut ærar tænarar og segi, Sige vi hinne botno, I hef gjørt måltu muna til, oksar munir og fætinætt muni er og drypin, og allt er til rægjar. Kom i brydleipe. Men þeir lettu ikkje ut það og fóru av steg. Ætt ut av bøsun, anna og i handelsun. Hine lettu honda tænarar hansara, hóa og tær og dróp og tær. Ta var kongurinn illur og sendi ut herar sunar og drep hesar mandraparar og setti eld á stæðarra. Så segir han við tænarar sunar, tilgjörst til brydleipi, men hinni botna voru ekki verð. Færi tói út af viðamótinu og bjói í brydleip öllum som tíð hitta. Så fóru hesar tænarar út af veginar og sána og saman öll og þar hittu. Begge önd og gó. Og brydleipshúsa var fullt av gestun. Ta einu kongurinn fór inn at sutja gestunar, sá hann her mann som ikkje veru brydleipsklæun. Han segir við hann, Vinur, hvordan erstu komin inn hér og erst ikkje í brydleipsklæun? Men han takti. Ta segir kongurinn við tænararnar, bindi hendur og fötur hansara, og kasti hann út í myrskri utanfyrre. Her skal vera grátur og tannagrusl. Tui mong eru kalla, men fá eru útvald. Ta fóru farisearnir og hildu rá hvordan þær kunnu fenga hann í orum. Så sendu þær lærisveinar sunar til hansara saman við Herodingum og lótu þær sia, Mæstare, vit vita at tú ert sannorðavur og lærer ved Guds i sannleika og legger ångan ui. Tui tu kjerst ikkje mannam om. Si okkon tui, hva heldur tu? Løyvelig at leta skatt til kajseran et litje? Men Jesus ver verur vi ønskap tarra og sier, Hiklarar tikkara, kvi fresta tid med? Vise meg skattapeningen. Ta finko tær honom dinar. Han spurte tær, hvers mynd og iberskrift hetta? Tær sværa vo, kajsarans. Ta seg han vitt tær, så djeve kajsaran hon tær og kajsarans og gode tær og gods Ta i tær hørt hetta, undra hos tær, og tær fare fra honom og fare av sted. Samma det kom hon äkrar sadokerar til hans herre. Tær som säger att han kan uppreisen är. Tær spurte han, Mästare, Moses har sagt, ta i en dörr och ånden bötten hevor, skall bror hans herre giftas vid konu hans herre, och reisa bror sin upp avkom. Nu var det till åkken tjej bröver. Hinn fyrste giftest och dörr. Och vi tar att han ånden avkom åtta, lät han bror sin och konuna efter sig. Vad säger man hatt hinn annar och hinn trije, lycka till en tjänta. Senast av ödlund döje konan. Kvör av hesson tjej skall de häva henne till konu och i uppröstnene. Ter häva ju haft henne attler. Jesus svära i taimon. Tid vittlast. Ty känner inte skriften här. Ej heldur mått gods. Ty och i uppröstnene täka dig inte till äkta. Vera ej heldur givin till äkta. Nej, de det som änglar gods och i himmelen. Men vi vet inte tog att dina dejor och uppåtor. Här var tid att inte lysa till som tal är till tyckare av gode, då han säger, jag är det god Abrahams, god Isaks och god Jakobs. Han är inte god hina dejor, men hina livande. Då jag följt sig hård i hetta, var det slien av ontran i vår läro hans herre. Då jag fariserarna hört då att han hade täppt sadokerarna kom och tar samman. Och en tarra, en lågkönor, spurte han, för det frästa han, Mästare, kvät är ett stora båg i lovene? Han svärde honom, du skall älska herran godtun av ötlån hjärsta tunnen, av allare saltunne och av ötlån hoa tunnen. Hetta är ett stora och första båg. Men Anna är hesson lukt. Du skall älska nästa tunn som det självan. Og hesson bavun bovun kvile öll loven og profetanir. Medan nu fariserarnir voru saunagir spurde Jesus tær, Hvað halda tid om Kristus? Hvað sonur han? Tær sværa av honom, Davids. Ta segja han vitt tær, Hvordan kan David ta i andan og kalla han herra? Han sigur jo, Herren segir vi herra mun, sete vi högru hånd munna, Intil efa i lagt futsjundar tøynar under fötur tøynar. Ta inn og David kallar han herra. Hvordan kan han ta vera soner hans herra? Og ånden fikk svære hon år. Ei heldur tårdu negar atter a sete hon spurningar etter tante.
0: Vi tar til herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Du lusar etter tjei, Kristligt kringvarp.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: Matteus 21. kapittel. Ta eit her nu narskavust Jerusalem og komin til Betfake vi Oljefjallet, sendi Jesus tvær lærersvennar av sted og segi vitt her. Færi inn i bygdina som bænt framan fyrirtekon er. Her skulle tid vi ta sama finna asen bonte og fil tjatoi. Løysi tei og leie tei tilmoin. Sier onkur nega vittekon, så skulle tid sige at herran hon tørvar tei. Så skal han vita sama leta tei. Hetta hendi fyrir at jeg skulle genga ut som tale vi profetunum og sier. Sige vi døttur Sion, hikk kongur tun kjemur til tun, spekfører og rujandi og asne, af file treldursins. Læresveinan fóru så av sted og gjørte som Jesus hei sagt vittar. Tar fóru etter asnenon og filenon og lötu klei sunni at tei, og han settes jobban at tei. Og fjölden av fölkjennom bredde klei sunni av vegin. Annor skor og greinar av trøvunum og strøttu tær av vegin. Fölkje som gjekk undan og attan og røpte hos i Anna sonur Davids. Signavur veri han som kjemur i navn i herrans, hos i Anna og hattene. Ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringur i allan stegin, og det søtto, hvor hesen? Fölkje sige, hette Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus får nu inn i tempelgods og rek ut allar som selto og kjepto i templenom. Bår tarra i veksla og pening, og stålar tarra i selt og duor, kort i han om koll. Og han sier vitt her, skriva hus mot skal kallast bønhus, men tid gjer det til ronsmanna bøle. Blind og lemin kom til hans her i templenon, og han grøtte teg. Ta i høvusprestaner og hinne skriftlært og sov underverkjene og han gjørte, og bøtnene som røpte i templenon, hos i Anna sonur Davids, og vårt her ytler, og satt vi han. Høyre tog hva Jesus sier? Ta svære i Jesus taimon. Ja. Her var det aldri lise i hetta. Av munne badna og brøsta badna hever tog fullkommet til låsong. Så får han fra taimon og får ut om stegen til Betania og gist i her til nottene. Ta i han nu om morgenen for innatur i stegen ved en svenkor. Han sa ta fikotræv i vegin og får i ut til det, men fann ondkjå ati utan best blø. Ta segja han vitte, aldri i allar ever skal avvöxtur vaksa at her etter, og fikotræv i følna i vita sem. Ta i lærersveinane sjåu hetta undra hos der og søtto, hvordan kunne fikotræv i vita sem a følna? Jesus sværa i taimon, sannelig jeg sier tikkun, Hefa tid tryggf og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fiketræi? Nei. Om tid så sige vi hetta fjall, litt i opp og kasta tid i heve, skal så vere. Og alt som tid bie om vi tryggf i bøntikkara skulle tid få. Ta i hans over komen inn i tempelet, kom og høvesprestaner og hinner eldste folksens til hans herra, medan han lærte her og søtto. Vi kvar jo myndelæga gjørst av hetta, og hvor hefur givet her henda myndelæga? Jesus sværa i taimon, Eisen i eis skal spyrja tikkun om eitt. Sia tid mer til, skal eisen i eis sia tikkun vi kvar jo myndelæga i gjer i hetta. Dópur Johannes her, kvene ver han av himmelet etla fra menneskjon? Ta hoksa og tair vi ser sjolvun og søttu, sia vid av himmelet, så sier han vi okkun, hvor tro til tonen ta ikkje? Men sier vi fra menneskjon, så øttast vi fyrir fölkjennom til det halda öll at Johannes var profeter. Tar svære hos og Jesus, vi vet ikke. Ta sier han vitt her, så sier heller ikke etikken vi kvar jo myndelæga i gjerrigheta. Men hva tidsi stikken? Mæver hei tvær siner. Han får til annan og sier, sonaren, fær og arbeid i det og i vingar i munnen. Han svære, nei, jeg vil ikke. Men etter så gjerne engreier han til å få. Så får han til hin og sier det samme. Han svarer, ja her, men får ikke. Hvor er det man ba om gjør det noe vilje færsens? Der svarer hun, hin fyrre. Jesus sier vidt her, sannelig jeg sier til henne, todlarer og skøtjer, færre fyr inn i rujtjegods en tid. Så Johannes kom til tikkare rettvois i vei, og de tro hon ikkje, men todlarer og skøtjer tro hon. Og ta av tid så hetta, en grau tid av korsni ikkje atanå, så de tro hon. Høyre i anna lukknelse. Husbøndu vær som planta i vungar, kjørde gær rundan om han, grov vungperso i honom og bygde torn. Så leie jeg han vungar som honom han, og får bort i anna land. Ta i nå avvokst her tog i nærskeist, sendte han tænare sønne til vungarsmennene å få avvokst hansere. Men vungarsmennene tog og tænare hansere, ein benka av tær, ein dråp av tær, og ein steina av tær. Oppa du sendte han ære tænare, flere enn er fyrre. Men tær har greit å ta det samme hatt. Til endan sendte han sånn sånn til tær og sier, tar færa korsnet hava viring fyrir sinemunum. Men ta i vungarsmennene sjå og sonen, søttet her kvör vi annan. Hette arvingen. Komme, let jeg kun drepa han, så får vi et arv hans herre. Og tar tog og han, kastet han ut ur vungaren og drå på han. Ta i nu vungarsherren kjemur. Kvært færan agera vi hesar vungarsmenn. Tar svera av honom. Vann lukkulige fyrir hann að gera enda á hessin illgerarmannum og lægja örun vungarsmannum vungarinn som gefa hún avvöxtinu rættar tói. Jesus segir vittar, hefa þitt aldrei lýs í skriftunum, steinurinn og í vreka að vera tæmi som byggdu í vorun hotnsteinur. Ef harranum er þetta gjörst til undrufullt við eigin okkara. Tói segir tíkun að rujtjögút skal vera tíkja frá tíkun og gjivu tjó vi ber avvöxtes. Tann vi fettler og henda stein skal bróta seg sundur, men tann vi han fettler og skal han såra. Ta i høvusprestaner og fariserarner hørte luknels i hansara skilt og tær at han tæla jom tær. Og tær høttu feien vilja lagt hånd av han, men tær ötta hos fölkje tog det hildu han vera profet. Matteus 22 kapitel. Jesus tog til åra og tala i attur til tæra i luknelsen. Han seie, Rujtje himme rujtjes er lukt konche, og gjør det brydlep, sånne sjøns, og han sendte tænare sjøna ut, a bie hinne botten og koma i brydlepe. Men det ville jo ikke koma. Attur sendte han ut ærar tænare og seie, sige vi hinne botten og, I hef gjort måltu í múina til, oksar múinir og fætinætt múinir eru drípin og allt er til rægjar. Kom í brydleipi. Men þeir lettu ekki út það og fóru á stið. Ætt út af bösun, anna í handelsun. Hine lettu honda tænarar hansara, hóa á tær og drópa tær. Þá var kongurinn illur og sendi út herar sunar og drep hesar mandraparar og sett i eld av stedetæra. Så sier han vi tænare synner, tilgjørst til brydleipe, men henne båtene våret ikkje verd. Færre tog ut av viamåtene, og bjog i brydleip, ødlun som tid hitta. Så fore hese tænare ut av veinar, og sauna og saman ødl og tar hitto, vei ønd og gå. Og brydleipshuset var fullt av gestun. Ta nu konkurren for inn at suttja gestenar, sa han her mann som ikkje veru brydlepsklæven. Han seier vi igjen, Vinur, hvordan du kommet inn her og ikkje i brydlepsklæven? Men han takte. Ta seier konkurren vi tænar hernar. Bindi hendur og føtur hansara og kasti han ut i myskri utanfyre. Her skal vera grøtur og tannagrusl. Tui mong eru kalla, men fa eru utvald. Ta fóru fariseararnir og hildu rá hvordan þær kunnu fenga hann í orðum. Så sendu tær lærersveinar sønar til hans herra, saman vi Herodingon, og låtu tær sia, Mestare, vit vita at du ert sannoravur og lærer ved Guds i sannleika og lekker onkan ui. Tui tu kjerst ikkje manna mån. Si okkon tui, kvæt heldur tu? Løyvelitt at leta skatt til kajsaran eller ikkje? Men Jesus ver verur vi ønskap tarra og seie, Hiklarar tikkara, kvi fresta tid med? Vise meg skatta peningen. Ta finko tær honom dinar. Han spurte tær, kvars mynt og iberskrift hetta? Tær sværa vo, kajsarans. Ta seg han vitt tær, så djeve kajsaran hon tær og kajsaran ser, og gode tær og god ser. Ta eit tær hørt hetta, undra hos tær, og tær får du fra honom og får du av sted. Samma det kom hon äkrar sadokerar till hans herra. Tair som säger att ången uppreisen är. Tair spurte han, Mästare, Moses har sagt, ta i en dörr och ången bötten hevor, skall bror hans herra giftas vid konu hans herra och reisa bror sin upp avkom. Nu var det till åkken tjej bröver. Hinn fyrste giftest och döje. Och vi tar att han ången avkom åtta, Lät han bror sinun konuna efter sig. Vad säger man hot hin annar och hin trije, lycka till en tjänta. Senast av ödlund döje konan. Kvör av hesson tjej skall de häva henne till konu och i upprösnene. Ter häva ju haft henne atler. Jesus svära i taimon. Tid vittlast. Tid känner inte skriftenar, ej heldur mått gods. Tui og uppreisnene teka dei ikkje til ekta. Vera i heldur givin til ekta. Nei, dei som englar Guds og i himle. Men vi vujjande tui at hinne deigur og is uppatur. Hefa tid ha ikkje lise til som tale til tikkar av gode, da han sier, eri god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hinne deigur, men hinne livande. Ta i följt sig hård i hetta och det slien av ontran i vår läro hans herre. Ta i fariserarna hört då att han hade täppt sadokerarna kommit här samman. Och en tarra, en lågkönor, spurte han, för det frästa han, Mästare, kvät är ett stora båg i lovene? Han svärde i honom, du skall älska herran godtun av ötton hjärsta tunnon, av allare saltunne, og av öllun hua tøynum. Hetta ett stóra og fyrsta bói. Men anna hesun lukt. Tú skalt elska næsta tøyn som til sjálvan. Og hesun bávun bóvun kvíla öll lovun og profetanir. Meðan nú fariseararnir voru saunaðir spurði Jesus þær, Hvað halda tíð Kristus? Hvar sonur hann? Þær svaraðu honum, Davids. Ta säger han vitt här, hvordan kan David ta i andan och kalla han herra? Han säger ju, herren säger vi herra mun, sete vi högre hånd muna, intill efa i lagt futsundar tynar under fötter tynar. Ta in och David kallar han herra, hvordan kan han ta våra soner hans herra? Och ången fick svära hon år. Jag helt och torde nägar att det sete honom spurningar efter tandet.
0: Vi tar då Herra Jakobsen läsa ur evangelien efter Matteus. Detta är tjej. Vi hörast.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelionen efter Matteus.
1: Matteus 21 kapitel. Ta i tærne og narskavost Jerusalem og komme til Betfake ved Oljefjallet, sendte Jesus tvær lærersvenner av sted og sier vitt her. Færg inn i bygdene som bænt fremme fyrtekon er. Her skulle tid vi ta sæma finne asen bonte og fil tjattøy. Løyse teg og leie teg til munn. Sier onkur nega vittikon, så skulle tid sige at herran hon tørvar teg. Så skal han vita sæma leta teg. Hette hente for at jeg skulle genga ut som tale vi profeten hon og sier. Sige vi døttor Sion, hikk kongur tun kjemur til tun, spekfører og rujandi av asene, af file trældursens. Læresveinan fóru så av sted og gjørte som Jesus har sagt vittar. Tar fóru etter asnen og filen og lett å klæ i sunni at dei, og han settes jobban at dei. Og fjölten av fölksen hon bredde klæ i sunni av vegin. Annor skor og greinar av trøven og strøtto tær av vegin. Fölksen som gikk undan og attan og røpte hos i Anna sonur Davids. Signaver ver i han som kjemur i navn i herrans, hos i Anna og hattene. Ta i han nu kom inn i Jerusalem, kom røringur i atlans degin, og de søtto, hvor hesen? Fölkje sige, hette Jesus profeter ur Nazaret i Galilea. Jesus får nu inn i tempelgods og rek ut atlar som selto og kjepto i templenom. Bård tarra i veksla og pening, og stålar tarra i selt og duor, kort i hann om koll. Og han sier vitt her, skriva hus mot skal kallast bønhus, men tid gjerra det til ronsmannabøle. Blind og lemin kom til hans her i templenon, og han grøtte teg. Ta i huvudsprestaner og hinne skriftlært og sov underverkjene og han gjørte, og bøtnene som røpte i templenon, hos i Anna sonur Davids, og vart her ytler, og satt vi han. Høyre tog hva Jesus sia? Ta svære i Jesus taimon. Ja, hever til aldri lise hetta, av munne badna og brøsta badna, hever tog fullkomme til låsong. Så får han fra taimon, og får ut om stegin til Betania, og gist i her til nottene. Ta i han nu om morgenen for innatru stegin, ved en svenkor, Han sa ta fikotræ vid vegin og får ivi til det, men fann ontsjå ati ut han best blø. Ta seg han vitt det, aldri i allar ever skal avvøkstur vaksa at her etter, og fikotræ i følna i vitt det sem. Ta i lærersveinane sjåu hetta undra hos der og søtto, hvordan kom du fikotræ i vitt det sem av følna? Jesus sværa i taimon, sannelig jeg sier tikkun, Hæva tid trygg og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunna gjere hetta vi fiketræi? Nei, om tid så sige vi hetta fjall, litt i opp og kasta tid i hæve, skal så vere. Og alt som tid bygge om vi trygg i bøntikkara skulle tid få. Ta i hans over komen inn i tempelet, kom og høvesprestaner og hinner eldste folksens til hansara, medan han lærte her og søtto. Vi kvar jo myndelæga gjørst av hetta, og hvor hefur givet her henda myndelæga? Jesus sværa i taimon, Eisenni ég skal spyrja tikkun om eitt. Sia tid mer til, skal eisenni ég sia tikkun vi kvar jo myndelæga i gjør i hetta. Dópur Johannes her, hvene ver han av himmelet etla fra menneskjon? Ta hugsa og tær vi ser sjolvun og søttu, sia vid av himmelet, så sier han vi okkun, hvor truet tid hunden ta ikkje? Men sier vi fra menneskjon, så øttast vi fyrir fölksjonon, tog det halda öll at Johannes var profeter. Tar svære hos og Jesus, vi vet ikke. Ta seg han vitt her, så sier heldur ikke etikken, vi kvar jo myndelæga i gjerrigheta. Men hva tidsi stikken? Mæver hei tvær siner. Han får til annan og sier, sonaren, fer og arbeid i det og i vingar i munnen. Han sverar, nei, jeg vil ikke. Men ettersom han engrer han til å få. Så får han til hin og sier det samme. Han sverar, ja her, men får ikke. Hvor at heimann báun gjør du nu vilja fægirsins, tar svera og hinn fyrre. Jesus segir vitt her, sannelig jeg sier tikkun, toddlarar og skøtjur, færa fyrr inn i rujtjegods en tid. To Johannes kom til tikkara rattvois i vegi, og til tro hon ikkje, men toddlarar og skøtjur tro hon. Og ta av tid sjåa hetta, engra og tida korsni ikkje attanva, så til tro hon. Høyri anna lukknelse. Husbøndu vær som planta i vungar, kjørte gær rundan om han, grov vungperso i honom og bygde torn. Så leia jeg han vungarsmånen han og får bort i anna land. Ta i nu avvokst her tog i narskaist, sendi han tænare sønne til vungarsmennene å få avvokst hansare. Men vungarsmennene tog og tænare hansare, ein benka av tær, ein dråp av tær og ein steina av tær. Oppa då sendi han ærar tænarar, fleiri enn hennar fyrru. Men tær haggreit og tæra sama hot. Til endan sendi han son så en tiltar og segi, tær færa korsnet hefa viring fyrir sidemunum. Men tæra vungersmennene sjå og sonen, søttu tær kvör vi annan. Hette arvingen. Komme, let jo kun drepa han, så fa vid arv hans herra. Og tær tåg han, kasta han ut ur vungersmennene og drå på han. Ta inn og vungarsherren kjemur. Hvert fyrir han a gjera vi hesar vungarsmenn? Ta svera av honom. Van lukkulega fyrir han a gjera enda av hesn illgerar monnum og leie ørun vungarsmonnum vungarherren som gjeva honom avvöxtinu rattar tói. Jesus segir vittar, hefa titt aldri lísi skriftunum, steinurinn og i vreka av vera tæmum som byggtu i vorun hotnsteinur. Ef harranum er hetta gjörst, til underfullt vi egen okkara. Tui sige tikkun er rujtje god skal være tige fra tikkun og givet tjå vi ber avvøkstes. Tan vi fettler og henda stein skal bråta seg sundur, men tan vi han fettler og skal han såra. Ta i høvusprestaner og fariserarner hørte luknels i hans herra skilt og tær at han tala jo om tær. Og tar høttu feien vilja lagt hånd av han, men der ötta oss följtje, tog det hildo han vera profet. Matteus 22 kapitel. Jesus tog til åra og tala i attur til terra i luknelsen. Han säger, Rujtje himme rujtjes er lukt konche, og gjør det brydlep, sånar sunns, og han sendte tænare sunnar ut, a bygge hinne botten og koma i brydlepe. Men det ville du ikke komme. Attor sendte han ut ærar tænarar og sige, Sier vi hinne botno, I har gjort måltu møyna til, oksar møyner, og feitenheit møyne er og drypen, og alt er til reier. Kom i brydleipe. Men det lette ikke ut det, og for oss det. Eitt ut av bøsøyn, anna i handelsøyn. Hinne lette å hånda tænarar hansara, hoa og tær, og drå på tær. Ta var konkurren ytler, og sendi ut herar synar, og drep hesar mandraparar, og sett i eld av stedherra. Så sier han vi tænare synar, tilgjørst til brydleipe, men hinne båtene var det ikke verd. Færre tog ut av veamåtene, og bjog i brydleip, ødlun som tid hitta. Så fore hesar tænare ut av veinar, og sauna og saman öll og i tar hitto, begi önd og gó. Og brydlepshuset var fullt av gestun. Ta einu kongurinn for inn at sutja gestunar, sa han her mann som ikkje veru brydlepsklæun. Han segi vi han, Vinur, hvordan du komin inn her og ikkje i brydlepsklæun? Men han takte. Ta segi kongurinn vi tænar hernar. Bindi hendur og fötur hansara og kasti hann út í myrskri utanfyrre. Her skal vera grátur og tannagrusl. Tui mong eru kalla, men fá eru útvald. Ta fóru farisearnir og hildu rá hvussu tær kunnu fenga hann í orðum. Så sendu tær lærisveinar sunar til hansara saman við Herodingum og lótu tær sia, Mastare, vit vita at tú ert sannorðavur og lærer ved Guds i sannleika og legger ångan ui. Tui tu kjerst ikkje mannam om. Si okkon tui, hva heldur tu? Løyvelitt at leta skatt til keiseren et litje? Men Jesus ver verur vi ønskap tarra og sier, Hiklarar tikkara, kvi fresta tid me? Vise meg skatta peningen. Ta finko tær honom dinar. Han spurte tær, hvers mynd og iberskrift hetta? Tær sværa vo, keisarans. Ta sier han vitt tær, så djeve keisaren hon tær og keisarans og gode tær og gods Ta i tær hørt hetta, undra hos tær, og tær fare fra honom og fare av sted. Samma det kom hon äkrar sadokerar til hans herre. Tær som sier at ønsken oppreisen Tær spurte han, Mestare, Moses hever sagt, Ta i ein døyr og ønsken bøtten hever, skal bror hans herre giftast ved kono hans herre, og reisa bror sin opp avkom. Nu var det tjokken tjei brøver. Hinn fyrste giftest og døye, og vi tar at han ønsken avkom åtte, let han bror sin og konona etter seg. Og samme hatt hin annar og hin trije, lykka til en kjenta. Senast av ødlån døye konan. Hvor av hesson tjei skal de heve henne til kono og i oppresnene? Ter heve jo haft henne atler. Jesus sværa i taimon, tid vittlast. Tui kjenner ikkje skriftene, ei heldur mått gods. Tui jo i oppresnene teka deg ikkje til ekta. Vera jeg heldur givin til ekta? Nei, det som englar Guds og i himmelen. Men vi vujjande tui at dine deigur og is oppator, heva tida ikkje lise til som tal til tikkar av gode, da han sier, jeg god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han ikkje god hina deigur, men hina livande. Da jeg følt seg hård i hetta, og det slien av undran i vil lære hans herre. Ta ju fariserarna hört då att han hade täppt sadokerarna kom och tar samman. Och en tarra, en lågkönor, spurte han, för det frästa han, Mästare, kvät ett stora båg i lovene? Han svärde ju honom, Du ska älska herran godtöjn av ötlån hjärsta tönon, av allare saltöjne och av ötlån hoa tönon. Hetta ett stora och första båg. Men Anna hesson lukt. Du skalt elska nasta tøyn som det sjølvan. Og hesson bavun bovun kvile öll loven og profetaner. Medan nu fariserarnir våre saunager spurte Jesus der, Kvæt halda tid om Kristus? Hver soner han? Der sværa vi honom, Davids. Ta sier han vitt her, Hvordan kan David ta i andan og kalla han herra? Han sier jo, Herren säger vi herra mun, sete vi högre hånd muna, intill efa i lagt fudgjundar tynar under fötter tynar. Ta in och David kallar han herra, hvordan kan han ta våra soner hans herra? Och ången fick svära hon år. Jag helt och tålde när jag attra att sete honom spurningar efter tante.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur evangelien efter Matteus. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.